0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Governor Engineer Raul Mabanglo.
2: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mokaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubog na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga

0: paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria,
0: ug nanangkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Agia ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
0: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ug ang pulong na himong tao,
0: ug mipuyo siya uban kanato.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios,
4: aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
0: Magampo kita.
4: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kalag, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak, tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan
0: karon sa gihapon sa mga katuigan walay katapusan. Amen.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubog na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubog na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria,
0: ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
0: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ug ang pulong nahimong tawo,
0: ug mipuyo siya uban kanato.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios,
4: aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
0: Magampo kita.
4: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kalag, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak, tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya sa mahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya sa mahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan
0: karon sa gihapon sa mga katuigan walay katapusan. Amen.

0: Ganun na niya na ang detalye sa itong mga balita.
1: Agad! Balita! Local!
0: Una sa balitang lugal, patay ang usa ka construction worker nga madudpa hubog human po sila sa uyab sa tindira nga iyang gipalitan og ilimnon na didto sa Dakbayan sa Tagum sayo kagahapon. Sumala sa Tagum City Police Station, nakabsan si kinabuhi ang biktimang si Nardo Guillamacio Arindain, gumikan na gipusil sa suspek nga si Randy Labajo Tatoy. Nahitabo ang insidente dihang may palit o gilimnon ang 47 anyos nga si Arindain. Kauban ang upat pa kalalaki sa tindahan nga gibandayan sa uyab ni Labajo dito sa Pioneer Street. Magugpo populasyon pasado alas 4 sa kadlaon Dakbayan sa Dagom. Gikataho nga ang 5 ka mga lalaki pulos magahubog. Apan sa wala ba matino, nginungdan kalit nagkainitay ang grupo sa biktima o ang suspect na misangko sa kagubot diin na bunalan o tubo ang suspect. Namiya ang grupo sa biktima apan mibalik ang 47 anyos sa construction worker kuyog ang usag kagauman aron subli mupalit og ilimnon. Dinhina matud pa. Nakahigayon pagpusil ang 35 anyos nga suspect nga dito sa biktima gamit ang kalibre .45 pistola na may resulta sa kamatayon sa naisgutan nga biktima. Sa gipahigayong hot pursuit operation, nadakpan sa mga pulis ang suspect nga si Tatoy dito sa Purok Magsanok, Barangay Mangilam, kapin 4 ka oras human ang krimen.
1: Agada! Aragada!
0: Ana diha nga ang usa ka tawo makapusil pod no dunay hinungdan ba gibunalan gud diyan sa tubo so matong nga ang iyang hunahuna panalipon dali sa kaugalingon no just mali pod nga ibunot sa iyang armas gitumong ngadto sa biktima. Sa laing bahin, opisyal nang gidala sa Department of Agriculture Regional Field Office 11 ang ikaduhang ban sa priskong sangging nga kardaba. Padulong sa nasud New Zealand, nga usa na usab ka mahinungdanong lakang sa pagpalapad sa pag-export sa mga produktong agricultural gikan sa Davao Region. Matud sa ahensya, ang shipment naglanggob og gapin sa usa ka libo ka karton sa saging nga gikan sa mga umahan sa Davao del Norte. Igingon nga maong produkto maoy tubag sa sudugang nga panginahanglan sa merkado sa New Zealand. Napasulod ang ikaduhang shipment human malapusong nagkapasar ang unang batch sa hugot nga food safety o phytosanitary requirements nga gipatuman sa gobyerno sa New Zealand. Ginauman sa Department of Agriculture nga magpadayon ang regular nga pag-export sa saging nga kardama sa umabot nga mga bulan aron mas mapalig-on pa ang merkado sa lokal nga mga mag-uumah ug madugangan ang kita sa mga sektor sa agrikultura. Moabot sa 11 ka individual lakip ang usa ka disc jockey kon DJ og ang tag-iya sa usa ka bar nga nasikop sa iniusang operasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency og National Bureau of Investigation batok sa usa ka giingong drug den sa Salis Street ning Dakbayan sa Davao nitong Sabado sa gabi. Nahitabo ang operasyon human malampusong nagkapalit og ilegal nga droga ang mga operatiba atol sa bypass operation nga mao'y misang pod sa pagsulod sa mga duridad sa maong establishmento. Na-recover sa mga operatiba ang nagkadayang ilegal nga droga, lakip ang ecstasy o marijuana vape as cartridge nga adunay ginatibok ang gibanabanaang kantidad nga kapin 255,000 kapesos. Temporaryong gikustodya garon ang tanan nga pagdidakpan o giandam na ang pagsangat o kaso. Batok kanila tungod sa giingong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dead on arrival sa ospital ang usang kapidikab driver nga giilang si Romeo Alforque Ingkod ang pagkitaron residente sa Purok 7 San Agustin, Digo City, o man gini gidunggaw ba sa laing pickup driver sa Ruas Extension sa naasoing sudad itong miaging semana. Base sa investigasyon sa Digo City Police Station, nagasugod ang komusyon human sa giingong kalit nga pag-U-turn sa biktima na mahinungdan sa pagkabangga sa nagsunod nga pickup sa suspect. Misangpot ang panaglalis ngadto sa sinumbagay hangtod midagan ang suspect nga si Arnold Bustamante, 53 anyos, ngadto sa iyang pickup aron kuhaon ang usa ka hinagiman nga gigamit sa pagdunggab sa biktima sa makadaghang higayon. Gidala pa sa mga responder sa City RRMC ang biktima ngadto sa Davao del Sur Provincial Hospital apan gideklarang dead on arrival sa doktor. Samtang voluntaryong mitahan sa Digo City Police Station ng suspect o mag-atubang o kasong homicide.
1: Aragada! Aragada!
0: Dugang sa atong balitang lokal mo abot sa siyam gikan sa 62 ka mga pasahero sa nasunog nga Davao Metro Shuttle Bus sa Mawab. Davao de Oro ang pormal nang mipasaka og reklamo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 11. Ang reklamo may kalabutan sa pagkawala sa ilang mga personal nga gamit og sa psychological trauma na ilang nasinati atol sa maong insidente. Matod sa LTFRB 11, nagkadawat na ang matag reklamante o pinansyal nga tabang gikan sa kumpanya nga nagkandidad gikan sa 3,000 hangtod 10,000 pesos. Kahinumduman nga nagpagawas usab ang LTFRB Region 11 o Shoko's Order batok sa bus company o nahumana ang hearing na itong Hulyo 2. Tamtang padayon pa ang investigasyon aromatino ang tinuod nga hinungdan sa pagkasunog sa maong bus.
1: Aragada!
0: Oras magaranggada doon na gitay 22 minutes humana kalagubon Tekna sa La City sa Buntang. Katapos ang detalye sa balitang lokal. Nasikop sa iniusang operasyon sa PDIA Region Office 11 o National Bureau of Investigation South Eastern Mindanao Regional Office ang giilang big time na tigpamaligya o marijuana sa bypass operation nga gilusad sa Matina Crossing ning Dakbayan sa isabuntag niya itong Hulyo 11 ning Tuiga. Gila sa mag-adoridad ang suspect nga si alias Sebastian, 22 anyos o residente sa Panabo City. Na-recover gikan kaniya ang 39 ka marijuana vape cartridges nga adunay gibanabana ang kandidat nga magabot sa

Nanawagan o gustisyang pamilya sa 8 anyos nga estudyante nga si Rex Mission human kini namatay sa giingong insidente nga nalabigat sa tambal alang sa giingong pagpurga nga gihatag sa iyang magtutudlo. Sa pahayag sa pamilya, nagasinati ang bata o grabing sakit sa tiyan, pagsuka o labad sa ulo sa wala pa kinigidali o dala sa ospital diin, gideklarang namatay. Yang news pamilya ang mga otoridad nga ipahigayon ang otopsiya kung autopsy examination aron matino ang insaktong hinungdan sa kamatayon o masiguro nga patas o hapsay ang investigasyon sa nahitabo. Samtang nagapaabot pa sa resulta sa opisyal nga investigasyon, wala pa usap magpagawas o opisyal nga pahayag ang eskwilahan kalabot sa maong insidente. Arangada. Nagpasalamat si Malapatan Sarangani Mayor Salway June Sumbo Jr. Kang Senador Ruben Padilla human kini mibisita sa mga pamilyang napiktuhan sa bag-ong landslide sa lungsod. Matud sa mayor, dakong moral nga suporta ang alang sa mga biktima. Ang personal nga pag-addo sa senador og nagpakita gini nga dunay pagtagad og nasudnong gobyerno sa kahimtang sa mga apektadong komunidad. Ipadayag usab ni Mayor Sumbo nga nagaparayon ang koordinasyon tali sa lokal og nasudnong gobyerno aron mapaspasan ang paghatag og relief assistance og uban pang panginahanglan sa pamilya. Naglaom ang lokal nga pangamahanan sa Malapatan nga magapadayon ang panaghiusa sa tanang ahensya aron matabangan ang mga biktima. Arangada. Arangada. Bisag kana sa napulo ang kapirmadong patay sa landslide nga miigo sa sitio Pandao, Barangay Poblasyon, Malapatan, Sarangani. Sumala sa pinakabagong dato sa mga otoridad. Walo sa mga patayng lawas ang gidala sa town proper pinaagi sa helicopter. Samtang usa ka biktima ang nahataga na o gagatapusang pagpahuway. O usa pa ka bata ang padayon nga gipangita sa mga search and rescue operations. Sa inisyal ng investigasyon, di katahong duha ka pamilya ang libalhin nga doon sa kabugiran tungod silang pagtuo nga mas luwas kinay batok sa baha. Apan dito sila naabtan sa pagbungkag sa yuta. Padayon karon ang search, retrieval o relief operations sa lugar samtang gipalig-on usama sa mga otoridad ang pagmonitor sa mga komunidad nga dunay posibilidad nga mapiktuhan sa laing landslide sa yuta tungod sa padayon nga dili maayong panahon. Arangada. Oras makarangada, alas 7:27 na sa buntag. Arangada. Balita. National. Balitang national, giduso sa Senado ang pagpasar sa West Philippine Sea Education Act aron mapalig-on ang kahibalo sa publiko o mapugngan ang pagkatag sa sayop ng impormasyon kalabot sa teritoryo sa Pilipinas. Iusab o duso ni Senator Erwin Tulpo ang maong suhestyon human sa 10th ng anibersaryo sa 2016 Arbitral Award nga may pabor sa Pilipinas batok sa China. Ubos sa maong balaod nun, pagamanduan ng Department of Education nga magpahigayon og angaing pagbansay alang sa mga magtutudlo og instructors aron mas epektibong matudlo ang kasaysayan sa legal nga baruganan sa nasud bahin sa West of Philippine Sea. Naglaom ang mga nagsuporta sa balaod nun nga pinagi niini mas mahimong lig-on ang kahibalo sa kabatanunan bahin sa soberanya o katungod sa Pilipinas sa maong kadagatan. Arangada. Gipadayag ni Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro nga padayon nga gipalig-on sa Pilipinas ang iyang deterrence capabilities aron mapanalipdan ang nasud bandog sa mga posibleng hulga sa West of Philippine Sea. Matod sa kalihim bisan dili opisyal nga posisyon sa China, ang giingon na sa pipila ka mga Chinese scholars nga extension sa Taiwan ang Batanes. Kinahanglan gihapon gini nga seryosohon og tagdon isip usa ka potensyal nga hulga. Gipasabot usab ni Teodoro nga ang 2000

0: 16 Arbitral Award. Nagbabiling mahinungdanong legal nga pundasyon sa baruganan sa Pilipinas sa isyo sa West Philippine Sea. Dugang pa niya ang maong desisyon nakatabang sa pagpalig-on sa kooperasyon o suporta sa ubang nasod alang sa pagpatalipod sa international law o regional o regional security. Arangada. Padayon nga gipalihog sa Metropolitan Manila Development Authority ang programang Recyclables Mo, Palit Grocery Ko, para madasig ang publiko sa hustong pagdumala sa basura. Ubos sa programa, mahimong ipuli sa grocery items ang limpyo o maayong kalidad ng recyclable materials nga madala sa mga partisipante. Dumala sa MMDA, kapin 7,600 kakilo sa recyclable materials ang nagkuligtan niya itong Hunyo gikan sa nagkadiyang barangay sa Metro Manila. Gilauman sa insya nga pinagi sa maong inisiyatiba maminusan ang basura nga mapadulong sa mga ikasuhan sa ombudsman o usurpation ang kanhi Overseas Workers Welfare Administration Administrator nga si Arnel Ignacio. May kalabutan gini sa controversial nga pagpalit og yuta nga nagkandidat og 1.4 billion ka pesos. Mato ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nakita sa investigasyon nga gipirmahan ni Ignacio ang kontrata og ang pagpagawas sa pundo nga walay pagtugot gikan sa UWA Board of Trustees. Samtang gibasura sa ombudsman ang ubang reklamo nga naglakip sa anti-graft, malversation o public funds o anti-plunder nga una nang gisang at bato ganiya. Bisan pa niini, gipadayag sa DMW nga ilang i-apilar ang desisyon aron mapasusi pag-usab ang ubang reklamo nga wala pa giaprubahan. Oras makarang kada 31 minutos na huma nagkalabay ang tignas sa Las City sa Bundang. Sa itong pagbarayon sa itong balita, onya sa itong pagbalik ang balitang international, balitang sports o balitang showbiz o man lamang sa pipilag ka mga pahinumdom gikan sa sales department. IFM
1: Radio, your favorite music radio.

Ang sistema sa politika sa Pilipinas, panahon na ba sa pagbago? Una itong tubagon samtang itong oras karon 6 minutos na mudang at ang alas 8 sa buntag. Egalagson sa bago sa mga buntag ka rin yung tanan. Ang politika mawang usa ka labing importante nga ligi sa usa ka nasod. Di nag-agad kung unsaon pagdumala ang pundo sa gobyerno. Pagpatuman sa mga balaod ug paghatag og serbisyo sa katawhan. Apan sa matag eleksyon mo balik ang pangutana sa kadaghanan. Nganong murag lisod man gihapon ang kausaban. Daghan ang nagtuo. Ang problema dili lamang anaa sa sistema. Kundili sa paagi sa pagpatuman niini ug sa pagpili sa mga lider. Kung ang pagpanerbisyo mapulihan sa personal nga interes ug ang prinsipyo mapulihan sa politika, ang labing maapektuhan mao ang ordinaryong Pilipino. Mga higala, ang demokrasya dili lamang katungdanan sa mga opisyal. Ang matagbutante adunay dakong papel. Ang usa ka baluta mahimong instrumento sa pagbag-o kung kinigamiton uban sa kahibalo. Konsensya o responsibilidad. Mga igsoon ang atong konstitusyon nagtugot sa katawhan sa pagpili sa ilang mga lider. Busang pangutana. Dili lang kung maayo ba ang sistema, kundili kung giunsa nato kini pagpalihok isip usa ka nasod. Ang maayong pangdamhanan nagsugod sa matinud-anong pagpangampanya. Limpyo nga eleksyon ug matinumanong pag-alagad. Mga kaigsuunan, ang pagbag-o dili mahitabo sa usa ka adlaw. Apan ang matag maayong desisyon sa butante ug matag matinud-anong lihok sa usa ka opisyal mahimong pundasyon sa mas lig-on ug mas matarong nga kaugmaon. Galagzon, dinhi na gyud na buslot ang tabil sa atong panagobanuban ning maong tulumanon inyong tulumanon atong tulumanon aranggada sa buntang. Antud na lamang kung mapuhon kita maglanglanog sa samang takna sa samang istasyon. Ako si Elmer Dude, so romantiko tandok magingon, walay kapuslanan ng kahayag sa atong mga mata kung sa kasing-kasing magpabilin kitang buta. Daghang salamat. Bye-bye. Love you all.